0: Pjabi.
1: Yes, ni bel sôd was as sôd.
0: Op.
1: O, glall. No. Ni bai yng ngila. Ni bai.
0: Ga ni bito.
1: Mae'n y bai yng ngila.
0: Yes. Ok, ni wath efo.
1: Op. Ni ni yr all yw at...
0: A yng ngila.
1: Yes. A llat yno.
0: Ok.
1: Sama juga yuk.